پاؤ سمرت سانت ماں سکھ پائیے مٹ جا کے سگل بکھاد ہر گھر لاب ساتھ سنگ پائیے کر لے آب اولاد سب تے اونچ اونچ تے اونچو انت نہیں مرجاد برن نہ سکو نہ

پہلا جنس تھاپ جیاں کو پیجے جنس تھاپ لے جاوے آپے تھاپ اتھاپے آپے ایتے ویس کراوے جیتے جی پھرے اودو تی آپے

اے پوڑی گرمخ چل ترچائے اون گن پرگٹی آیا گربانی سد اچر ہے ہر من مسایا سگت گئی پرم کٹیا شیو جوت جگایا جن کے پوتے پن ہے گرپرکھ

چلنا ہاتھ تینا کش نہ گئے صاحب کا فرمان ہوئے اٹھی کر لے پاگے جیخا تیری لکھیا پیخا حکم کما گے کلے آوے نانکا سدے اٹھی جا گے محلہ دوجا صرف جنا کو

اے بہو بہو بد میرے سادھو وسگت کریا جوں جل تنت پسارو بدک گرس مینا وسگت کریا ہر کے سنت سنت پل نیکے میرے سنت جنا مل لہیا ہومے درت گیا سب نیکر جوں سابن کا پر کریا مست کلاڑ لکھیا تر ٹھاکر گر سدگر چرن اور تریا سب دال دکھ پنج پرا پایا جن نانک نام ادھریا کانڑا محلہ چوتھا میرا مان

گڑ ویڑی، گر کے سبد لیو گڑ جی ترخاؤ، متھیا پرم پرم بھو پرمیاں، لب دو پتر کلتر مو پریت، جیسے ترور کی توش شایا، پھر میں بنس جائے دے پیت، ہمرے پران پریتم جن اوتم، جن ملیا من ہوئے پرتیت، پرتے رام رویا کٹ انتر،

سفل فلنا سلوک محلہ چوتھا ہر ہر نام تے آئے مان ہر درگہ پاوے مان جو اچھے سو فل پائے سی گر سب دی لگے تھان کلب پاپ سب کٹی ہے ہومے چکے گمان گرمخ کمل بگسیا سب آتم برہم پشان ہر ہر کرپا تار پرب جن نانک جپ ہر نام محلہ چوتھا ہر ہر نام پویت ہے نام جت دکھ جائے جن کو پورب لکھیا تین من وسیا آئے سدگر کے پانے جو چلے تین دال دے دکھ لے جائے اپنے پانے کنے نہ پائیو جن ویکھو من پتی آئے جن نانک دسن داس ہے جو سدگر لاگے پائے پوڑی توں تھان سرنتر پار پور ہے کرتے سو تیری بنت بناونی رنگ پرنگ سٹ سب ساجی بہ بہ بد پانت اپاونی سو تیری جوت جوتی وچ ورت ہے گرمتی تدے لاونی جن ہوئے دیال تن سدگر مل ہے مکھ گرمکھ ہر سمجھاونی سب بولو رام رمو سری رام رمو جت دالد دکھ پک سب لے جاونی سلوک محلہ چوتھا ہر ہر امرت نام رس ہر امرت ہر ارتار وچ سنگت ہر پراورت دا

تنسار ہور بکھیا چار اس نندا سبد وی چار جو دیوے تس کو جیکار توں بخشے جات پت ہوئے نانک کہے کھاوے سوئے پرباتی محلہ پہلا کھایا میل ودھایا پیدے کر کی خان بک بگوا چلایا بن راوے بکھ جان بابا ایسا بکھم جال منواسیا بےبل چاگ سہج پرگاسیا رکھاؤ بکھ کھانا بکھ بولنا بکھ کی کار کمائے جم در بدے ماری ہے چھوٹ سر سچ نائے جب آیا تو جائے سی کیا لکھ لے جائے من مکمول گوایا درگہ ملے سجائے جگ کھوٹو سچ نرملو گر سبدی ویچار تے نر ور لے جانی ہے جے انتر گیان مرار اجر جرے نیجر چہرے امر آنند سروپ نانک جل کو مین سہ تے پاوے رکھو پریت پرباتی محلہ پہلا گیت ناد ہر کچ درائی ریس رنگ فرمائے سکائی پہن کھانا چیت نہ پائی ساچ سہج سکھ نام وسائی کیا جانا کیا کرے کراوے نام بنا تن کشنا سکھاوے رکھاؤ جوگ بنود سواد آنندا مت سد پائے بھگت گوبندا کیرت کرم کار نسندا انتر ربتو راج روندا پریو پریو پریت پریم پرتاری دینا ناد پیو بنواری آنند نام دان برتکاری

ساکت کو دن رین اندھاری موہے فاتھے مایا جال کھین پال ہر پرابر دے نا وسیو رین بندے بو بد بال ست سنگت میل مات بد پائی ہاں شوٹے ممتا جال ہر ناما ہر میٹھ لگانا گر کیے سبد نحال ہم بارک گر اگم گسائیں گر کر کرپا پرتپال بگ پوجل ڈب دے کاڑ لہو پرب گر نانک بال گوپال پربھاتی محلہ چوتھا ایک کھین ہر پرو کرپا تھاری گن گائے رسکر سیک گاوت سنت دو پے مگتے جنا گرمک کھین ہر پیک میرے من ہر ہر رام نام رس ٹیک گرمک نام سی تجل پایا ہر ہر نام پیا رس ٹیک رہاؤ جن ہر ہردے پریت لگانی تنا مستک اجل ٹیک ہر دن سوبھا سب جگ اوپر جیوں وچ پڑوا سس کیک جن ہر ہردے نام نہ وسیو تین سب کارج فیک جیسے سیگار کرے دے مانک نام بنا نگٹے نگ کیک کڑ کڑ رمیا رمت رام رائے سب ورتے سب میں ایک جن نانک کو ہر کرپا تاری گر بجن تیایو کری میک پربھاتی محلہ چوتھا آگم دیال کرپا پرتاری مکھ ہر ہر نام کہے پاتد پامن ہر نام تہایو سب کل بکھ پاپ لہے جپ من رام نام رب رہے دین دیال دو پنجن گایو گرمت نام پدارتھ لہے رہاؤ کایا نگر نگر ہر بسیو مت گرمت ہر ہر سہے شریر سروور نام ہر پرٹیو کر مندر ہر پرب لہے جو نر پرم پرم ادیانے تے ساگت موڑ موہے جیوں مرگ ناب بسے باس بسنا پرم پرمیوں چار گہے توں وٹ اگم اگاد بود پرب مت دیو ہر پرب لہے جن نانک کو گر حاصر تھریو ہر رام نام رب رہے پربھاتی محلہ چوتھا من لاگی پریت رام نام ہر ہر جپیو ہر پرا وڈفا سدگر بجن سکھا نہیں ارے ہر تاری ہر پراو کرپفا میرے مان پاج رام نام ہر نمکفا ہر ہر دان دیو گر پورے ہر ناما من تن بسپا رہاؤ کایا نگر وسیو کر مندر جب سوبا گرمخ کرپفا ہلت پلت جن پے سہیلے مخ اجل گرمخ طرفا آن پو ہر ہر ہر لب لاگی ہر ارتارے گر نمکفا کوڑ کوڑ کے دو سب جن کے

کیا کرے ہردے بسے گوپال، کبیر رمیا کنٹھ میل چوکھے سرب جنجال، کبیر ایسا کو نہیں مندر دے جرائے، پنچو لڑکے مار کے رہے رام لیو لائے، کبیر ایسا کو نہیں تیو تن دے وے پھوک، اندھا لوگ نہ جانئی رہو کبیرا کوک، کبیر ستی پکارے چھے چڑی سن ہو بیر مسان، لوگ سبایا چل گئے ہم تم کام ندان، کبیر من پنکھی پیو اڑ اڑ دے دس جائے، جو جیسی سنگت ملے سوتے سو فل کھائے، کبیر جا کو کھوجتے پایو سوئی ٹھور، سوئی پھر کے توں پیا جا کو کہتا اور، کبیر ماری مروک سنگ کی کیلے نگٹ جو بیر، او چولے او چیریے ساک

سر اپر پر چھڑت پروا امے امرا پد امرت سروور سر پریا تے پیوے سنت کرے من مجن خوب جنو سیوا کریا تن پاؤ نوار ان پے پد دینا سبد ماتر تے ادر ترے کب کل ٹھگر ہر داس تنے گر رام داس سر اپر پرے سدگر مد گوڑ بمل ست سنگت آتم رنگ چلول پیا جاگیا من کبل سہج پرکاسیا اپے نرنجن کرے لہا سدگر دیال ہر نام درڑایا اس پرساو پنج کرے کب کل ٹھگر ہر داس تنے گر رام داس سار اپر پرے آن پو ارمان اگلے لاگی پارس پیٹیا سہج کرے سدگر پرساد پرم پد پایا بھگت پائے پنڈار پھرے مٹیا جن مات مرن پو پاگا چت لاگا سنتوک سرے کب کل ٹھکر ہر داس تنے گر رام داس سار اپار پھرے اپار پرے پایو اپار لد انتر تاریو دو پنجن آتم پربودھ من تت بیچاریو سدا چائے ہر پائے پریم رسیا پے جانے سدگر کے پرساد سہج سے تیرنگ مان نانک پرساد انگت سمت گر امر امر ورتایو گر رام داس کل اچر تے اٹل امر پد پایو سنتوخ سروور بس امے رس رسن پرکاس ملت سان ابجے درت دور انتر ناس

پل امل سدگر سنگ نواس گر رام داس کل اچر تو سہج سروور باس گر جن کو سو پرسن نام ہر دے نواس جن کو گر سو پرسن درت دور انتر نس گر جن کو سو پرسن مان ابمان نوار جن کو گر سو پرسن سبد لگ پو جل تار پرچو پرمان گر پائیو تن سکے اتھو جنم جگ سری گرو سرن پاج کل کاب پوگت مگت سب گرو لگ سد گر خیما تانیا جگ جوت سمانے آن پو نیجا نام ٹیک جیت پگت اگانے گر نانک انگد امر پگت ہر سنگ سمانے ایو راج جوگ گر رام داس تم ہوں رس جانے جنک سوئے جن جانیا ان مارا تھریا ست سنتوگ سماچرے اپرا سا